tu retko naspuste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 leta.

I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu,

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekara. Lela Doronski, Dugre Pić Konski,

0: Radio Osijek.
1: Lagano. Sviramo lagano.
0: Easy. Samo polako. Danas je subota, pa onda ako ima nekakva priprema za naveče, malo polako. Znači, obavio kupovinu, sad će na kavu. U podne imamo i mi špicu. Malo je možda pustija ovih dana, obzirom da ona ima kipa na moru. Pa se onda čujete telefonom ili si šaljete neke poruke. Ili recimo komunicirate u smislu ja danas idem trčat, šta ti radiš? Ti pošlje neka sliku koktela na plaži. Da, meni nikad nije bilo jasno zašto ljudi trče, ali to je moj problem. Kad gledam Foresta Gumpa, pomislim više. Ali dobro. Vani 25 Celzijevi stupnjeva. Posljednje mjere, ne, više malo, nije, malo, čak malo manje. Ne, bilo je 24,5 od 10, sad je 25,3, dakle, ipak nešto malo viša temperatura. Danas temperatura u Slavoniji i Baranji ide do 20, zapravo 30, šta kažu, 31, između 27 i 31, a nije loše.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kovo je grozno, se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu ja da će ne teško.
1: Da ne mogu brže. Nemoj da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
1: Jojo, sam malo, sorry. Molim,
5: halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.